sita bidi tano tano sita mwende muhashie yita au au au zanya bingo zanya bingo fune chance wangu ni nsimbi nchemi sana samu sanfu kumuna wana jagaba emilioni nsimbi ate mwaudi kapa baba chikenda suki nsimbi zikenda kubaa mweza dotibo nsimbi zija kubaa mwogo kari wawudi kapa nga bawa wangu la vanga juni kumi na lumu na otu nsimbu dembalaba wana jemi pili ejencha unafinyo lukala la kunamba esime esimbi ayo mwenda 02 unafinyo katambula kamidwiki wedi 15 kunamba esime esimbi yo bili nya mwenda unakafinyo kunamba esime esimbi yo lusanfunkaga mwe mwona akajyo kunamba esime esimbi ayo mnane mbili unakafinyo kunamba esime esimbi yo bili mwenda unakajyo kunamba esime esimbi yo esimbi yo 0 kaga mwe mwona atajeda katambula kamidwiki wedi 15 baba nipoja ngavude kumizinda alo kwenye jana.